alles väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minema ei pea, kiki mikki. Ket sai uue läike, kiki mikki. Rattal vonnun käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi laskalla, kiki mikki.

0: Chiletiderä nokalle. Natukeni, natukena.
1: No ylemus kutsun toreks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymysi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäätä paikalle.
0: Natukeni, natukena.